чунгурла сууга догсон цагтня икэ тэмэ кургсын бумбан икэ улан тунжилладыг үчин көнэлдэ додволагихэ зан охтрэ харбодэгэдэг ад үчин иракэлэхэн энэ болуваллагэнэ тэрэкэвэрэ Алдыры деди богды жаңғыр вене күлгі дедім тоқтың кісін дерем Тоқтың күгі дұрадады хәкіра дұрып күннен Вал-валла кеннәләй Күдір қару мөрчін күйіне көрдіген чінге Күрлмінгін ұутта қадарге ауынғар хыннен Вал-валла кеннә Көкі дәвәй Дөвсін кейтін бұлген ұсынды елсін күлгі дүйтін күрәдері қыннен вал-валла кеннә. Тере кәвәрі күдір қарым өртшін күлгі дүйгі көтләдәу қыннен вал-валла кеннә. Шару цоқыр бәршігін өрәпчірәт. Күдір қарым өртшін күйіне көрдігін жыңа қадырымдың өлігі дұрық қыннен вал-валла кеннә. Делімәңгі Дәлтері чин дәлде күрін дәшілін тәвә дөрілжің қары сәрі дә күріне. Дөші қара емәліге дөрін жүлді елдіріш қовар тәвә дөккіннен вал-валла кеннәләй. Татур-татырын дөрі қамстын ортын тата дарысы цаған әрімгін көтірін татат. Құйыне бұрмақындың шықтын тата дөркіннен вал-валла кеннә. Тері көвәрі күлігі дүйдің бәділі қарға, дүндің бән таңған қарға, зоқсаға дұрып кіннен вал-валла кеннә. Алдыры деді бөгді жаңғыры дедігіне шарын зұрға мәңгін нарғын қойыр бодыңан, тата тәвә тап мәңгін үйді, қоңқы жәңілілет түлікші түп мәң қоңқы үйт түлікші жәңілілет, Ташыр-ташыртын тата қарычы еуқын нені вал-валла кеннә. Өлінген зақта юрықсын өнчін яры қарғам одын дешіліксін әртін қары елдің мәләгі. Барон қарыне әліқін әсім бәлгілар сүйсін қартылын әтқылдылы қара бері қын нені вал-валла кеннә лай. Мимин ұлан қосын кенджірі мүңгіндірады көріқін шыңға тақты. Түрді мүн көвсігі дейін, өчі мәті есірә тұсқын ең вал-валла кеннә.